0: مسلک کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں بمسٹیک ملکوں کے قومی سلامتی کے سربراہوں کی پانچویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب ڈوبھال نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور ملکوں کو سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک کے رکن ممالک نے دہشت گردی، سرحد پار سے کیے جانے والے منظم جرائم، سائبر خطرات اور بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں اشتراک کو خاطر خواہ مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بمسٹیک ممالک نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عالمی سپلائی چین میں رکھنا سمیت اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک رکن ممالک کے درمیان قریبی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب ڈوبھال نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بمسٹیک بحیرہ ہند کے انتہائی اہم اور فعال خطوں کو جوڑتی ہے، جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روہتانگ میں اٹل ٹنل اور سیلا ٹنل جیسے اہم پروجیکٹ بی آر او کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں بی آر او کی ستائش کی۔
1: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دیش کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا اسی دیش کا فیوچر بھی سب سے ادھک مضبوط ہوگا۔ ہم نے انشور کیا دور دراز کے کسی بھی چھیتر میں رہنے والا کوئی بھی ناگرک مین اسٹریم سے کٹا ہوا محسوس نہ کرے۔ اور ساتھیوں ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہم نے کنیکٹیوٹی کو سیولائزیشن کے ڈیولپمنٹ کا ایک انیواری انگ مانا۔
0: سپریم کورٹ نے آج سی بی ایس سی نصاب کے تحت نویں جماعت میں ایک تیسری زبان کو متعارف کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس سے طلبہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ عدالت عالیہ نے تجویز کیا ہے کہ اسے پانچویں یا چھٹی جماعت میں ہی شروع کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ اس سے واقف ہو سکیں۔ جسٹس بی وی ناگرتنا اور آر مہادیون پر مشتمل بینچ نے مرکز سے زبانی طور پر کہا ہے کہ وہ نویں جماعت کی سطح پر تیسری زبان متعارف نہ کرائے۔ یہ رائے زنی مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی درخواست پر سماعت کے دوران کی گئی، جس میں ریاست کے ہر ضلع میں جواہر نوودے ودیالیہ کے قیام میں سہولت کی بات کہی گئی تھی۔ تمل ناڈو حکومت اسکولوں کی جانب سے تیسری زبان سے متعلق پالیسی کے نصاب کے تعلق سے تشویش کے معاملے پر مسلسل جواہر نوودے ودیالیوں کے قیام کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن پر کل ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ریل گاڑی جیند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور یہ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جو ریل کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ اس عمل سے صرف بھاپ نکلتی ہے جس سے کاربن کا بالکل بھی اخراج نہیں ہوتا۔ بھارت میں ہی ڈیزائن کردہ اور تیار کی گئی اس ریل گاڑی میں ملک کی ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کا آغاز ریلوے کے شعبے میں ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار موبیلٹی کی جانب منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بھارت کی ہائیڈروجن ٹرین میں 10 کوچ ہوں گے جو اب تک تیار کی گئی ہائیڈروجن پر مبنی مسافر ریل گاڑیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس ریل گاڑی میں 3200 ہارس پاور پروپلجن سسٹم ہے جو اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ یہ ریل گاڑی جیند سونی پت سیکشن پر زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ گرین ہائیڈروجن کے استعمال سے زیر زمین ایندھن پر مبنی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا کی جانے والی بجلی پر انحصار بھی کم ہوگا، جس سے پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھارت کی منتقلی میں مدد فراہم ہوگی۔ اس ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کے ساتھ بھارت جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے ان چنندہ ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو ماحول کے لیے سازگار ریل خدمات کے لیے ہائیڈروجن کے استعمال کے امکانات تلاش رہے ہیں۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار۔

0: کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مرکزی حکومت نے ایندھن کی برآمد سے متعلق ٹیکسوں کے اپنے 15 روزہ حالیہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شرحوں کے تحت ڈیزل پر برآمداتی محصول بڑھا کر 15.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ٹی ایف برآمد پر ڈیوٹی بڑھ کر 14.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زندگی قیمتی ہے۔ جناب وانگچک نئی دلی کے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا کی ایک بینچ نے زور دے کر کہا کہ جناب وانگچک کی عدالت کی حالت سرکاری ڈاکٹروں سے روزانہ چیک کرائی جانی چاہیے۔ سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جو مرکز اور دلی سرکار